0: ampa ma menise ni ma na ni kunu ma me yare da hospere papa ne koya na si ni bia ko chechere no eno anu se sunsun ni so kwa ba me do futi okwa ba
1: okwa ba
0: fe tu me bia so aware aware o ma sore ye ti aware ni mi sa o ku ejuma se ye se ma wo wo e ye tu me bi na sore
1: yes lord
0: hey osu hu challenge wo Uso ba sanso wa go go wa ya mere ya de mro je bia to so empa ye go wu to me mo fast wu to me nye all night we die ano mo go wa to pre en ye di wa gro en ye bo so pa bo so pa we juma ne de nsa to so wa wa de che se wu kunu kwa de ya pa bu de fifie hwa ya de de to so o se ha
1: ifia
0: ano aware
1: challenging
0: me fi ode en ko bia ko ye nya wo ade na ye de na
1: wo de na wo de waware ye de na wo de waware
0: ya be kan moti ma se
1: yes sir ye tia
0: se ti bi ni obi die se o tu ko ko du abroti o nya free pepper we bi mu enya ni easy no wa mani pa mi nsa je pepper so start sister wo bre do tu bi a sore la ban sa ha de mra wa ha Emra we be no more. Emra to be a juma go. Because a juma mu penny be pa, a juma mu penny be pa, wuska. The befame, no dini bevdi, umufia win ya 40 years in a bema ube. Samanoma na goe.

Adame kachro hose busumi na adum nshira ewo so. Toba ya busumi ya nshira waso pa. Kuba bonfo no wo ho wo so omu ye so nko kwa Bishop ka te bomo di ase obe connect me ka bi chiro se mi hian ni pa 20 na afi covenant family we am me be group na me bi me di work am eno ye no obe bom pa ye tie wa asem ya hwe ni ewrade ebe ye ye No, obetimi afrɛ me sɛ me wie dwumadie na memɔ normal do befrɛ asese ɛbrɛ a mene deken na atwe nkɔmmɔ yi mekɔ so a ne sɛ ne mɛnten da 024-3368-145 and 024-66-888-77 ɔse di bɛn ne ɛbɛba den ɛbɛba ne yɛ George Prince Akwanda.

0: Adom 106.3 FM abusua don kwa ba pam meeting du ba ko pepepe e wa ha enen so ye da otwedi ampon aye enen so ye da odi afem ye katir madabodwim na moje di mofu sane as the PC ena ye de ma otwedi ampon senen so wode yon kwa afem yen Dr. Collins Nyantachi New York opening wie ye chi opapa pa enu nyum so di jawum enya minhyrawo enya minhyrawo enya minhyrawo da for my yen na we can see mejiri se ufrasie ye efrasie ye why emfa ho ne sikasem wa enku ye emfa ho ne dadwunu bi e da so toda na yi bi egu why ewum se rent na so wie ewum se bill no ano aye din ewum se nkoda ne school fees no emenem ewum se busuemu nsem wo house toda fa bi tun chen kakra na wa ma wo kra ni nje why won kwen ku ade e befa why bibia be ye fine tino we can see mu amudi mu yiri mu huni mo so ampese amuni ye di no so no e ye wo ho why ntino me kan see no nanka why ye o nana ene ye me sendo e bia 100 cedi bi fa kwatwa we can see wo hu nanka ye fefefe mo ye ne sai bo ma dwuma ne ye de ti aya mo ye ne sa na adwuma ne ye de menim nua ba ye isa enso ne wa ha ya boko de ye
1: wa ma ne ne
0: se mama ne ne se on se ye besi weekends yi mu weekends no se wo mo ta di wo fie gyan
1: weekend no
0: eh ti na ka me ka se se de wo mu di no no
1: o
0: ma ne ye na ka yesu ye ni bi wo ha ma wo mu
1: anyway o ma so me mre wo mate
0: oh why not I was here in Kaiwa community and said, Chom is a sea and half year in your pair hotel. You put at 12 so I drum 106.3 FM.